od teba ďaleko. A došiel som až na našu pláž. Pocity, čo som si so sebou priniesol.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajecké teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o poprok silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
2: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmány či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
1: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
3: Bol to podnik štúrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvekom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
1: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia Prvej svetovej vojny.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých Teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolc.
3: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
4: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
5: Čo je tým hlavným dôvodom?
4: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
6: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rôzne, je to príjemné, lidi zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, ani dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
4: Je to takový vylepšený stáří.
7: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet, že je to prostředí hezky.
8: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa lidí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší, velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá studená voda.
9: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
9: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
10: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
10: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi, alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže, a disponujú oddelením elektroliečby.
10: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostrohách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
2: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka, ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
9: Ponúka 8 rôznych druhov saun, jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu, veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to saunovanie je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
2: V Spa Afrodite je cítiť, že manažeri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladistvý vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
10: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
2: Mňa ale pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
5: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
2: Pán z Rajeckých Teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
9: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásadita, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
9: V 17. storočí Rajecké Teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznávač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití Rajecko-teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
2: Kúpele Spa Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
3: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a poľských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých poľských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
2: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
3: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie, vy tu máte to nenormálne krásne, len nikto o vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť, a je tu veľký potenciál.
2: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do neďalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
11: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu tohto kola.
0: Poďme na to.
11: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
0: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeľoch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
12: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu, formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v bardejovských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
0: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
13: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
12: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
1: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
14: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
15: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali, súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj v tej samotnej hudbe.
14: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na na silné slovenské tradície.
15: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bol IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová a Šarišan tu boli, to boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi, ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať, tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol, snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
16: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia.

0: Projekt korejnej skupiny Ikony to zaujal nie len doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedzme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhol vrece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diega. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne, v Casa Slováka v Slovenskom dome a našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Časť projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli. Hej,

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel. Ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke. A chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov. Takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás

0: Zachrání nás láska, zachrání nás láska.
1: Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Internacional. Slovensko dnes. Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajecké teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o poprok silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
1: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmány či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
0: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
2: Bol to podnik Štúrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvekom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
0: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia Prvej svetovej vojny.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých Teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolc.
3: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
4: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
5: Čo je tým hlavným dôvodom?
4: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
6: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rúzne, je to príjemné, lidí zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, ani dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
4: Je to takový vylepšený stáří.
7: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet, že je to prostředí hezky.
8: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa lidí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší, velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá, studená voda.
9: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
9: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
10: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
10: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacient u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby.
10: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostrohách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
2: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka, ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
9: Ponúka 8 rôznych druhov saun, jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu, veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to saunové je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
2: V Spa Afrodite je cítiť, že manažeri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladistvý vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
10: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
2: Mňa ale pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
5: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
2: Pán z Rajeckých Teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
9: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
9: V 17. storočí Rajecké Teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznávač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití Rajecko-Teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
2: Kúpele Spa Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
3: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a polských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých polských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
2: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
3: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie, vy tu máte to nenormálne krásne, len nikto vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť, a je tu veľký potenciál.
2: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do nedalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
11: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu tohto kola.
0: Poďme na to.
11: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
0: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeloch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
12: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v bardejovských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
0: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
13: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
12: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
1: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
14: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
15: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali, súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj v tej samotnej hudbe.
14: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na silné slovenské tradície.
15: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bolo IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová a Šarišan tu boli, to boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi, ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať, tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol. Snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
16: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Projekt korenej skupiny Ikony to zaujal nie len doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhol vrece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diega. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne v Casa Slováka v Slovenskom dome a našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Čas projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže Folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli. Hej, pa.

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel, ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke a chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov, takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás

0: Zachrání nás láska, zachrání nás láska.
1: Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes. Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajecké teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o pop-rock silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
1: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmány či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
0: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
2: Bol to podnik s Túrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvierkom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
0: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia Prvej svetovej vojny. V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
3: Hrajte s nami.
4: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
5: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
4: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miškolci.
5: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať, a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
4: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
6: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
7: Čo je tým hlavným dôvodom?
6: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
8: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rúzne, je to príjemné, lidi zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, ani dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
6: Je to takový vylepšený stáří.
9: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet, že je to prostředí hezky.
10: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa lidí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší, velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá, studená voda.
11: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
4: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
11: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
12: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
4: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
12: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi, alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
4: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby.
12: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostrohách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
4: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka, ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
11: Ponúka 8 rôznych druhov saun, jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu, veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to sauno je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
4: V Spa Afrodite je cítiť, že manažéri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladiství vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
12: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
4: Mňa ale pri vstupe do spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
7: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
4: Pán z Rajeckých teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
11: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
4: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
11: V 17. storočí Rajecké teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznávač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití rajecko-teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
4: Kúpele spa Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
5: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a polských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých polských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
4: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
5: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie: vy tu máte to nenormálne krásne, len nikto o vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť, a je tu veľký potenciál.
4: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do nedalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
13: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu. tohto kola.
14: Poďme na to.
13: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
14: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeloch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
15: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v Bardejevských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
14: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
16: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
15: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
3: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky.
17: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
18: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali, súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj z tej samotnej hudbe.
17: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na silné slovenské tradície.
18: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bolo IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová a Šarišan tu boli, to boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi, ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať, tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol. Snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
19: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia,

0: Projekt korejnej skupiny Ikony to zaujal nie len doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedzme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhlo vrece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diega. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne v Casa Slovaka v Slovenskom dome a našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Čas projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli. Hej,

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel. Ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke. A chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov. Takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom, divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás.

0: zachrání nás láska, zachrání nás láska.
1: Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Od malička som vždy bola, bola divá, bola divá. Pýtali sa ľudia, či ja, si ty, či ja, si ty, či ja. Nosila som sebe tóny, sebe tóny, sebe tóny. A tie tóny vo mne rástli, ako stromy, ako stromy.
1: Radio Slovakia International.
2: It's Sunday, the 7th of June. I'm Martina Greňová-Šimkovičová.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie Memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajské teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o poprok silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia Memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
2: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmany či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
1: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
3: Bol to podnik Štúrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvekom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
1: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia Prvej svetovej vojny.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých Teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolc.
3: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
4: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
5: Čo je tým hlavným dôvodom?
4: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
6: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rôzne, je to príjemné, lidi zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
4: Je to takový vylepšený stáří.
7: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet. Že je to prostředí hezky.
8: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa lidí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší. Velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá studená voda.
9: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
9: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
10: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
10: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi, alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby.
10: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostrohách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
2: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
9: Ponúka 8 rôznych druhov saun, jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu, veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to saunovanie je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
2: V Spa Afrodite je cítiť, že manažeri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladistvý vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
10: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
2: Mňa ale pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
5: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
2: Pán z Rajeckých Teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
9: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
9: V 17. storočí Rajecké Teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko je Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznávač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití Rajecko-Teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
2: Kúpele Spa Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
3: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a poľských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých poľských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
2: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
3: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie, vy tu máte to nenormálne krásne, len nikto o vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť, a je tu veľký potenciál.
2: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do neďalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
11: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu tohto kola.
0: Poďme na to.
11: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
0: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeľoch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
12: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v bardejovských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
0: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
13: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
12: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
1: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
14: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
15: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj v tej samotnej hudbe.
14: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na silné slovenské tradície.
15: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bol IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová a Šarišan tu boli. To boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi. Ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať. Tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol. Snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
16: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Projekt korejnej skupiny Ikony to zaujal nie len doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedzme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhol v rece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diega. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne, v Casa Slováka v Slovenskom dome. A našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Časť projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli. Hej,

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel. Ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke. A chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov. Takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás

0: zachrání nás láska, zachrání nás láska.
1: Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Od malička som vždy bola, bola divá, bola divá. Pýtali sa ľudia, či ja, si ty, či ja, si ty, či ja. Nosila som sebe tóny. A tie tóny vo mne rástli, ako stromy, ako stromy.
1: Radio Slovakia International.
2: It's Sunday, the 7th of June. I'm Martina Greňová-Šimkovičová.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní nedeľného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj dnes vás spojíme s domovom lacnejšie ako letenka a s menším počtom meškaní. Krátko z obsahu. Pripomenieme si 165. výročie memoranda národa slovenského. Budeme pokračovať piatou časťou súťažného cyklu Živá voda. Predstavíme vám v ňom kúpele Rajecké teplice, ako aj novú súťažnú otázku. A v rubrike Hudobné momentky si povieme o tvorbe skupiny Ikonito. Ide o poprok silno previazaný so slovenským folklórom. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Slovensko si 7. júna pripomína pamätný deň výročia memoranda národa slovenského. Ide o dokument národno-emancipačného procesu formovania slovenského národa. Slovenské národné zhromaždenie odobrilo jeho konečné znenie práve v tento deň v roku 1861 v Turčianskom Svetom Martine. Hlavným osnovateľom dokumentu bol národný buditeľ Štefan Marko Daxner. Pokračuje historik Silvester Trnovec.
2: Na tomto zhromaždení sa zúčastnili významné osobnosti vtedajších Slovákov, ako napríklad katolícky biskup Štefan Mojzes alebo evanjelický biskup Karol Kuzmány či dokonca Andrej Sládkovič. Tento nový politický program Slovákov okrem iného žiadal dokonca zriadiť aj samostatné územie Slovákov v Uhorsku, ktoré sa nazývalo Slovenské okolie. Takisto žiadali používanie slovenčiny na úradoch, tam, kde žili Slováci, zriadenie slovenských škôl, ale hlavne žiadali aj zriadenie celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej.
1: Biograf Pavol Parenička pripája ešte niekoľko ďalších postrehov k národno-emancipačnému dokumentu.
3: Bol to podnik Štúrovcov, na to sa zabúda. Kultúru kladli na prvé miesto, tu išlo o reč, o uznanie národa, o jeho lokalizáciu. Bol to kultúrno-politický program. A potom, čo je taký veľký význam a odkaz pre súčasnosť, je tolerancia. Lebo Slováci sa pripojili k Rumunom, Srbom, Chorvátom a Rusinom v rámci memorandových hnutí a oni v tom súvekom uhorskom systéme chceli mať vlastné rovnoprávne postavenie ako maďarský národ. Uznávali všetky národy. To je veľký odkaz tolerancie.
1: Požiadavky memoranda na väčšie zastúpenie slovenčiny v správe, súdnictve či školstve sa vo vtedajšom uhorskom sneme nepodarilo presadiť. Hoci vtedy dokument neúspel, stal sa oporným bodom pre zakladateľov Matice slovenskej v roku 1863, Slovenskej národnej strany v roku 1871 a ďalších slovenských národovcov až do vypuknutia prvej svetovej vojny.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V piatom kole sa vyberieme do Rajeckých Teplíc. Pripravila ho kolegyňa zo španielskej redakcie RSI Mária Mangová.
1: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže Živá voda kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996, čo je momentálne už 30 rokov, nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolc.
3: My sme sa zamysleli aj z toho marketingového hľadiska, aj z hľadiska toho, čo by mohlo fungovať a antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku. Prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily určitú takú harmóniu a určitú takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu. Názory na skomercionalizovanie termálnych prameňov a napodobenie antického dizajnu sa síce líšia, ale faktom ostáva, že kedykoľvek Afroditu, ako ju miestni zjednodušene volajú, navštívite, pri pokladni je rad záujemcov a šatne plné ľudí, ktorí si tu túžia oddychnúť.
4: Chodím často a ráda by chodila ešte častej.
5: Čo je tým hlavným dôvodom?
4: Pohoda, dobré jídlo a odpočinek a masáže a prospejú si zdraví.
6: Ráda sem jezdím, pretože je to tady pohodlné, bazény rúzne, je to príjemné, lidi zase není tolik, to tady dobré ubytovanie, ani dobré jídlo a určitě sem jezdím víc než 20 roků. Takže jsem tady prožila všechny ty rekonstrukce, takže teď si to třeba vychutnáváme. No.
4: Je to takový vylepšený stáří.
7: Jsme z Prahy a tady máme příbuzné, tak jdeme vyzkoušet, že je to prostředí hezky.
8: Já jsem taky opatrný, keď mám jít do podniků, jako je tento, že bude tu veľa lidí, bude tu možno komercia, ale ta voda, ta všetko prehluší, velmi jsem si oddychol. Vlhké sauny, množstvo druhov, teplá, studená voda.
9: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
9: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
10: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
10: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami, ako sú napríklad skleróza multiplex, Parkinson, pacienti po cievnych mozgových príhodách a taktiež choroby z povolania, ako sú napríklad práca s vibrujúcimi nástrojmi, alebo práca, kde dochádza k dlhodobému jednostrannému zaťažovaniu. V podstate pri všetkých týchto diagnózach máme dobré výsledky. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, Rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby.
10: Máme viaceré účinné prístroje, napríklad ultrazvuk, magnet, laser, fokusovaná rázová vlna, ktorá je veľmi účinná napríklad pri petových ostruhách, kalcifikáciách, šlachových a svalových bolestiach. Našim cieľom je správnou kombináciou procedúr zmierniť bolesti, zvýšiť rozsah pohybu v jednotlivých problémových častiach tela a tým pádom celkovo zlepšiť kvalitu života.
2: Podľa slov hlavnej lekárky Gréty Buňákovej, zázraky typu, že pacienti po liečbe vyskočia z invalidného vozíka, ešte nezažila, ale je bežné, že odložia palice a barly. Samozrejme, najväčší efekt klienti dosiahnu pri dlhodobej a opakovanej liečbe, čo si dnes však ľudia v produktívnom veku často nemôžu dovoliť. Tí siahajú hlavne po krátkych pobytoch, alebo prídu do kúpeľov zrelaxovať aspoň na jeden deň či pár hodín. Často ich láka saunový svet. Manažer Pavol Kašička.
9: Ponúka 8 rôznych druhov saun. Jednak to sú párne sauny, sa dá využívať inhalácia, či už to je eukalyptus, meta, morská sol. Ďalej máme suché sauny, infrasaunu. Veľmi obľúbené medzi klientami je tepidárium, vyhrievané lavice, taktiež biosauna. Poskytujeme tu vlastne našim hosťom každý deň možnosť zažiť saunové rituály a celkovo to saunovanie je momentálne veľmi populárne medzi našimi hosťami.
2: V Spa Afrodite je cítiť, že manažeri sa snažia zachytiť všetky moderné trendy. Nechýba dobre vybavené fitness centrum, štýlové kaviarne, oddychové zóny a nezabudli ani na to, čo dnes výrazne hýbe svetom. Mladistvý vzhľad a krása. Gréta Buňáková.
10: Okrem nášho zdravotného úseku nachádza sa v kúpeľoch aj beauty oddelenie, ktoré ponúka tiež viaceré procedúry zamerané teda na krásu a zdravie pokožky. Môžem tak spomenúť napríklad veľmi zaujímavú a vyhľadávanú zlatú masku, ktorá obsahuje 24 karatové zlato a má veľmi silné hydratačné a anti-aging účinky.
2: Mňa ale pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody.
5: Ja tu bývam a mám pohybové problémy.
2: Pán z Rajeckých Teplíc sem chodí po vodu každý deň. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
9: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22, ktorý sa nachádza priamo uprostred areála kúpeľov. Tento vrt je v hĺbke 105 metrov, má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd.
9: V 17. storočí Rajecké Teplice patrili pod Lietavské nedaleké pánstvo, nedaleko Lietavský hrad za kopcom. A tento v tom čase vlastnil Palatinian Turzo, takisto vyznávač kúpeľníctva. V tomto období tu bol k dispozícii už murovaný kúpeľný dom s viacerými izbami. V 19. storočí pochádzajú prvé písomné záznamy o vnútornom použití Rajecko-Teplickej vody, to znamená tie pitné kúry, a v publikácii z roku 1895 sú uvedené lekárske správy o prekvapujúcich účinkoch pozitívnych pitných kúr na chronické ochorenia obličiek, tráviaceho ústrojenstva.
2: Kúpele Spa Afrodite ročne navštívi okolo 200 000 denných návštevníkov a ubytovaných kúpeľných hostí je približne 40 000.
3: Je to prirodzené, že každé to zariadenie má najviac návštevníkov z okolitých krajín. My máme to šťastie, že sme neďaleko českých a polských hraníc. To znamená, že veľmi veľký podiel je tu českých klientov a určitý menší podiel je tu aj tých polských klientov. No a k tomu doplňame rôzne destinácie, dá sa povedať, z celého sveta.
2: Sumarizuje viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Ako dodáva, na stole sú opäť plány na ďalšie rozširovanie kúpeľov a ubytovacích kapacít.
3: Je to veľmi dôležité spolu s tými kúpeľmi aj širší región rozvíjať a nejakým spôsobom tomu pomáhať, pretože to ide ruka v ruke. Ja by som asi povedal to, čo nám tu hovorí množstvo ľudí, ktorí sem príde a pozrie si kúpele, pozrie si okolie, pozrie si Slovensko, a veľa tých ľudí z destinácií aj exotických nám potom povie: vy tu máte to nenormálne krásne, len nikto o vás nevie. Vy ste taký ako Slovensko, aj celkové tie kúpele, nevyleštený diamant, ktorý treba vybrúsiť, a je tu veľký potenciál.
2: Kúpeľní hostia vyzdvihujú okolité prírodné prostredie, blízke slnečné skaly, s obľubou navštevujú Rajeckú lesnú, kde je známy drevený Betlehem, či zájdu do nedalekých Bojníc s dominujúcim zámkom a populárnou zoologickou záhradou. Často ďakujú, že v horskom prostredí s čistým vzduchom sa konečne dobre vyspali. To je určite faktor, ktorý má v dnešnej dobe veľkú váhu. A jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Veľa šťastia.
0: No a my ešte vyžrebujeme výhercu alebo výherkyňu predchádzajúceho kola, ktoré súviselo s bardejovskými kúpeľmi. No a výhercu vyžrebuje moja kolegyňa Ingrid Slaninková.
11: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem našich poslucháčov, Slovákov žijúcich vo svete. Takže my sme sa vás, milí priatelia, pýtali, koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch. No a správna odpoveď je 10 prameňov. Takže Martin, navrhujem, aby sme vyžrebovali šťastného výhercu tohto kola.
0: Poďme na to.
11: Takže kto sa teda stáva výhercom? Pán Peter Andreánsky z Austrálie, srdečne blahoželáme.
0: Posielame mu pekné suveníry, no a pána Andreánskeho ešte zapojíme do ešte jedného žrebovania o pobyt v týchto kúpeľoch a ten nám priblíži kolegyňa z ruskej redakcie Tatiana Žitníková.
12: Výherca získa darčikový poukaz v hoteli Alexander pre dve osoby na 4 dní, 3 noci. Pobyt zahrňa plnú penziu formou bufetov, ubytovanie v jednej izbe, 3 procedúry pre každú osobu za pobyt. Termín pobytu je potrebné dohodnúť vopred. Ten voucher platí do 20. decembra roku 2026. Ja som bola v bardejovských kúpeľoch. Veľmi chutné minerálne vody, liečivé a okrem toho čistý vzduch.
0: O vyžrebovanie sme poprosili autora predchádzajúceho kola Vladimíra Veselova.
13: Takže výhercom je Nisaf Hadri Tunisko.
12: Gratulujeme našim výhercom. Dúfame, že prídu na Slovensko.
1: Hrajte s nami.
0: V pravidelnej nedeľnej rubrike vám priblížime tvorbu kapely Ikonito. Dokazuje, že medzi elektrickou gitarou a ľudovou tradíciou nemusí prebiehať generačný konflikt a že minulosť a súčasnosť môžu znieť prekvapivo dobre v jednej pesničke. Viac povie hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
14: Slovenská skupina Ikonito oslávila 10. výročie a tento rok vydala z narodeninového koncertu záznam, ktorý je na streamovacích platformách a odvysielala ho aj Slovenská televízia. Ich poproková tvorba je silno previazaná s tradíciou slovenského folklóru. Ako toto prepojenie vzniklo, povie líder skupiny Kristián Dufinec.
15: Myslím si, že je to dané tým podhubím. Všetci v rámci kapely Ikonito, členovia, či už bývali, súčasní, to jedno, sme sa akýmsi spôsobom počas nášho života stretli s folklórom veľmi úzko. Ja som pôsobil vo folklórnom súbore Zemplín, odkiaľ väčšina našich členov aj pochádza. Neskôr som pôsobil v umeleckom súbore Lučnica, takže toto je asi to semiačko, ktoré tak ako keby veľmi prirodzeným spôsobom prešlo aj do tej populárnej hudby, do toho vizuálu a do toho celého, čo vlastne razíme a robíme alebo tvoríme. Čiže nie je to niečo, že teraz sme si povedali, že folklór ten je celkom trendy, dá sa s ním nejako pracovať, ale naozaj to bolo úplne, že veľmi plynule to prešlo aj v tej samotnej hudbe.
14: Po úspechoch na pobrokovom poli sa Ikonito rozhodlo pripraviť úspešný program Korene, v ktorom spojili svoje skúsenosti s folklórom do moderného celku s odkazom na silné slovenské tradície.
15: V prvom rade treba povedať, že rôzne fúzie, projekty podobného charakteru, či to bol IMT Smile Lučnica alebo Katka Knechtová Šarišan tu boli, to boli väčšinou prepojenia známych hitov tých interpretov kapiel, čiže bola to show, keďže ja ako spevák Ikonita vychádzam z toho, že pochádzam z folklórneho súboru Zemplín, tak bolo prirodzené uchopiť nejaké spojenie s nimi, ale aby sme sa neopakovali a neprevárali tú vodu, tak sme si povedali, že musíme nájsť nejakú nosnú myšlienku toho a formát, ako to má vyzerať, tak sme si povedali, že treba vymyslieť projekt, ktorý od piky postavíme choreograficky, hudobne a budeme sa snažiť urobiť to, že kam by sa folklor mohol posúvať dnes, ak by sa nebol vo svojom prirodzenom prostredí zastavil jeho vývoj. A my sme sa snažili urobiť to, že čo keby ten folklor ďalej žil, ďalej sa proste rozvíjal, rástol, snažíme sa ten folklor posúvať, aby bol blízky dnešnému divákovi.
16: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia,

0: Projekt korenej skupiny Ikony to zaujal nielen doma, ale aj v zahraničí. Ako tento úspech vníma líder skupiny Christian Dufinec?
1: To je vec, ktorú som sám možno že neočakával, nebola cieľom, že tento projekt si našiel divákov najmä povedzme v Amerike, kde sme absolvovali niekoľko ciest, boli konkrétne 4 zatiaľ. Tá prvá bola pre jednu komunitu v Trentone a potom sa s tým ako keby roztrhlo vrece, pretože nás pozvala dokonca slovenská ambasáda v Washington DC, aby sme zahrali v rámci 30. výročia založenia Slovenskej republiky. Neskôr sme odohrali koncerty aj v Bostone, v Chicagu na najväčšom československom plese. Boli sme v Queens, na Manhattane. No a napokon minulý rok sme sa vrátili aj v máji, takto pred rokom zo San Diega. To veľmi zázračné, čo sa udialo aj povedzme pri tej titulnej pesničke Korene, že ľudia v zahraničí si to tak veľmi prijali za svoje. A druhý taký aspekt, ktorý treba povedať, je, že priamo s predstavením Korene sa nám podarilo vystupovať tento rok na zimných olympijských hrách v Miláne v Casa Slovaka v Slovenskom dome a našlo si to samozrejme obrovský ohlas. Ten projekt vlastne vždy za každým dokáže ako keby za tým ďalším horizontom nájsť ten ďalší a to je to čarovné.
0: Čas projektu Korene sa objavila aj na narodeninovom koncerte v Michalovciach a Bratislave. Vznikol z neho aj live album a televízny záznam. Predstavilo sa na ňom množstvo hostí. Ako ich vyberali?
1: My sme ich tak stretávali počas tej našej 10-ročnej cesty. Už pravda je taká, že dnes už máme 12 rokov, ale tie koncerty sa diali na prelome roku 2024 a 2025. Tí hostia boli vybraní na základe tých spoluprác, čiže folklórny súbor Zemplín v rámci projektu Korene, Robo Burian, ktorý robil remix jednej z piesní projektu Korene, Marian Čekovský, ktorý bol krstným otcom nášho prvého albumu, taktiež bol porodcom finálovej poroty Košického zlatého pokladu 2014, ktorý sme my vyhrali. Peter Lipa bol takisto súčasťou, s ním sme vydali minulý rok spoločnú skladbu, boli tam potom solisti moderného baletu a tak ďalej. My sme to vlastne tak koncipovali, aby sme sa vždy neopakovali, aby sme naozaj ukázali to poďakovanie na tej našej ceste všetkým tým, ktorí ako keby pri nás stáli.
2: Hej, pá,

0: Výročné koncerty, úspešné vystúpenia a album s projektom Korene má už skupina Ikonito za sebou. Čo ich čaká v budúcnosti?
1: Nový singel. Ja som sa nedávno ženil, tak by som rád venoval svojej manželke. A chystáme sa na letnú sezónu, tá bude plná koncertov. Takže teraz nás čaká také obdobie veľmi rodinné, čiže budeme cez týždeň s rodinami, cez víkendy koncertovať. Verím tomu, že sa nám podarí nahrávať aj nejaký ďalší nový materiál a budeme sa snažiť v tomto veľmi zvláštnom divnom období spoločenskom nájsť kúsok dobra v tej našej hudbe a priniesť ho ľuďom.
0: Nová skladba skupiny Ikonito vyšla len pred pár dňami. Má názov Zachráni nás láska a vy si ju teraz u nás môžete vypočuť v premiére. Zachráni nás

Niekedy stačia dve veci, aby sa Slovák cítil ako doma. Materinský jazyk a príležitosť na mierne sarkastickú poznámku. Preto končíme skôr, než nám niekto v komentároch vysvetlí, ako by sa táto relácia dala robiť lepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami. Všetko dobré vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 8. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Buďme hrdí na našich predkov, ktorí nám ukázali cestu, skonštatoval prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského. Premiér Robert Fico si v Normandii uctil pamiatku vojakov z druhej svetovej vojny. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár rokoval na Ukrajine so šéfom tamojšej diplomacie a cestoval do Kenia a Tanzánie. Slováci by mali byť hrdí na svojich predkov, ktorí im ukázali cestu i na to, že po tejto ceste kráčajú. Dnes sú ich túžby a želania v mnohom naplnené. Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti slobodne a vo vlastnej zvrchovanej krajine. Pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského to skonštatoval prezident Peter Pellegrini. Memorandum patrí k základným dokumentom národno-emancipačného procesu formovania moderného slovenského národa. Od odsúhlasenia jeho konečného znenia uplynulo v nedeľu 165 rokov. Humanitárna pomoc, obnova Ukrajiny, európska integrácia a perspektívy mierového riešenia vojny boli hlavnými témami šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára so šéfom diplomacie Ukrajiny Andriom Sibihom v závere uplynulého týždňa počas pracovnej cesty v ukrajinskom meste Vinnytsia. Obaja zároveň zhodnotili aktuálnu slovenskú pomoc Ukrajine, ktorej hodnota už presiahla 35 miliónov eur. Z toho 9 miliónov eur predstavuje materiálna humanitárna pomoc, pozostávajúca z viac než 1500 tón zdravotníckého materiálu, liekov, elektrocentrál, čističiek vody či ďalšieho vybavenia potrebného na zvládanie následkov vojny. Juraj Blanár dnes odcestoval do Kene a Tanzánie. Cieľom jeho 5-dňovej cesty, ktorej súčasťou je aj jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsahárskej Afriky, je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a hospodárskych a investičných vzťahov. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť 3 milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom je, že Slovensko už dostalo viac peňazí, než v skutočnosti malo. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa rokmi znižovala. Šéf rezortu obrany reagoval, že zníženie objemu finančných tranží sa týka aj iných štátov. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa zatiaľ vyzbieralo viac než 1 580 000 eur. Presná suma bude známa až po započítaní SMS zbierky. Liga proti rakovine využije vyzbieranú sumu na pokračovanie bezplatných projektov, ktoré sú určené na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Ide napríklad o onkoporadňu, sieť onkopsychológov, parochne pre pacientky či podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých. Počas tohto ročného Dňa narcisov bolo rozdaných 900 000 narcisov ako symbol podpory onkologickým pacientom. Na generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little Big Art, venovanú tvorbe popredného slovenského grafika, rytca a autora poštových známok Františka Horniaka. Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti 70. narodenín slovenského umelca, predstavuje diela vytvorené technikou viacfarebnej ocelorytiny, výnimočným umeleckým remeslom, ktoré ovládajú iba slovenskí a českí umelci. Horniak počas uplynulých 4 desaťročí vytvoril približne 150 rytín poštových známok a stovky príležitostných poštových pečiatok. Za svoju tvorbu získal množstvo domácich aj medzinárodných ocenení. V brazílskom meste São Paulo sa koná prehliadka ženy československého filmu. Do 14. júna predstaví tvorbu žien v českej aj slovenskej kinematografii. Na podujatí sa premietne vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov. Prehliadka ponúka diela ženských autoriek, ale aj filmy, v ktorých ženy zohrávajú dôležitú úlohu. Výber slovenských filmov sa sústreďuje na ženské autorky, ktoré robili krátke animované filmy. V Starej Pazove, slovenskej obci v Srbsku, sa cez víkend uskutočnila 32. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xď. Predstavilo sa na nej 6 súťažných predstavení zo slovenského vojvodinského prostredia. Inscenácia Snehuľka zo skrine v podaní detí z ochotníckeho divadla Janka Čemana v pivnici získala ocenenie za najlepšie predstavenie. Druhú cenu získali deti zo slovenského kultúrno-osvetového spolku Erdevík, obce na hranici s Chorvátskom, za predstavenie s názvom Ach jaj. Tretia cena pripadla kolektívu zo základnej školy Jana Kolára v Selenči, ktorý sa predstavil inscenáciou o 12 mesiačikoch. Viac než 200 trúbačov zo Slovenska a Česka sa cez víkend stretlo na Nitrianskom hrade v rámci 11. ročníka Československej súťaže poľovníckych trúbačov. Podujatie spojilo tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trúbačov. A na záver aj krátko zo športu. Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa potešili v prípravnom zápase proti Čiernej Hore výkony lídrov tímu. Po remíze 2-2 spomenul pozitíva aj negatíva a špeciálne vyzdvihol obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa po 20 rokoch v reprezentácii rozlúčil s najcennejším dresom. Práve Pekaríková rozlúčka s reprezentáciou bola hlavným motívom zápasu, ktorý ukončil júnový zraz národného tímu. Skúsený obranca s číslom 2 zišiel z ihriska symbolicky v 22. minúte a vystriedal ho Hugo Pavek.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico si spoločne so starostom francúzskeho mesta Dunkerque Patrisom Vergiretom uctil pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktoré tam počas druhej svetovej vojny pôsobili. Urobili tak pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov v Normandii. V máji, keď si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom, je potrebné prejavovať úctu a rešpekt každému, kto prispel k tomu, že sa druhá svetová vojna skončila a že nemecký fašizmus bol porazený, povedal premiér Robert Fico. Spoločne s primátorom vzdali úctu Československej obrnenej brigáde, ktorá v Dunkerque počas vojny pôsobila a ktorej úlohou bolo blokovať obsadenú nemeckú jednotku, čo sa dialo od októbra 1944 až do 9. mája 1945. Keď sa Nemci vzdali.
2: Toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii odsunu takmer 400 tisíc anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkerque smerom do Veľkej Británie. Ale sa preslávili tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny, a to od októbra 1944 až do mája 1945.
1: Slovenský premiér sa primátorovi zároveň poďakoval za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti z histórie hradu Devín. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A porozprávame sa s našou úspešnou parastrelkyňou Veronikou Vadovičovou. Nech sa vám príjemne počúva. Naše hlavné mesto, Bratislava, má veľa pekných a zaujímavých miest. K turisticky najpríťažlivejším patrí hrad Devín so svojou bohatou históriou.

Na sútoku riek Dunaj a Morava sa rozprestiera jedna z najmenších mestských častí Bratislavy – Devín. Z turistického hľadiska však patrí k najkrajším a najnavštevovanejším. Jej najvýznamnejšou historickou pamiatkou je zrúcanina hradu Devín. No a toto miesto má aj svoj politický význam. V minulosti totiž ležalo bezprostredne na hranici tzv. Železnej opony. Najskôr vás však zavedieme na malebné miesto vytvorené prírodou. Na miesto, kde sa Morava vlieva do Dunaja. Nad nami sa týči majestátna zrúcanina stredovekého gotického hradu. Tento strategický priestor bol však osídlený už v praveku.

Hrad Devín má jedný z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku a bol tiež súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Slovanské hradisko sa prvý raz spomína v roku 864 pod názvom Dovina. Na rozdiel od väčšiny slovenských hradov prežil až do začiatku 19. storočia. Osudným sa mu stal vpád napoleonských vojsk do Bratislavy v roku 1809. Mesto sa Napoleonovi dobiť nepodarilo, pri odchode však jeho vojská vyhodili hrad Devín do vzduchu. Najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, Ľudovít Štúr, založil svojim povestným výletom na hrad Devín na jar roku 1836 tradíciu pútnického miesta spätého s najslávnejšími obdobiami národných dejín. V roku 1961 bola ruina hradu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s Bratislavským hradom tvorí hrad Devín dvojicu významných reprezentantov našej histórie.

0: Od 30. rokov 20. storočia sa na Devínskom hrade realizuje archeologický výskum, ktorého výsledky sa prezentujú návštevníkom v podobe výstav. Takmer 40 rokov robila archeologický prieskum hradného areálu doktorka Veronika Plachá. Čo ju najviac prekvapilo? Na čo bola najviac hrdá?
1: Dobrý základy Veľkomoravského kostola, ktoré sa nám podarilo zistiť z druhej polovici 9. storočia. Obrovské pohrebisko, ktoré bolo v okolí na Akropole z 10. a 13. storočia. A potom jaskyne na Hornom hrade, to je taký geologický útvar, tri také podložia týchto jaskyň, o ktorých nikto nevedel. Zrejme tie existovali už od praveku, ale sme ich našli až v roku 1989, ktoré boli neskôr aj sprístupnené.
0: Devín je spojený aj s príchodom kresťanstva na územie dnešného Slovenska, hovorí Katarína Harmadiová.
2: Devín je jedna výnimočná lokalita európskeho významu. Máme tu osídlenie doložené vlastne už od mladšej doby kamenej až takmer do súčasnosti. No a samozrejme aj obdobie Veľkej Moravy tu bolo pomerne hodne zastúpené. A Devín sa pričlenil k významným veľkomoravským lokalitám práve nálezom základov Veľkomoravského kostola. Takže to kresťanstvo a Devín sú veľmi úzko späté.
0: V hradnom areáli sa našli početné nálezy z obdobia Veľkej Moravy, ktoré vypovedajú o živote vtedajších obyvateľov.
2: O tom, ako Slovania žili, sa dozvedáme práve z archeologických nálezov. Tým, že Devín bol hradiskom, prevažuje to samozrejme sídliskový materiál, ale v blízkosti hradu sa nachádzali tri pohrebiska, to znamená, že máme nálezy aj z hrobov. Vieme, že na hradisku pochovávali tú najvyššiu vrstvu spoločenskú, teda tú nobilitu, to máme teda podľa šperkov doložené podľa zbraní. No a na území obce to bolo to bežné obyvateľstvo, ktoré sa zaoberalo najčastejšie poľnohospodárstvom a remeslom.

Hrad Devín je významná archeologická lokalita. Nájdete tam aj muzeálne expozície. V jaskyniach Horného hradu je inštalovaná stála expozícia Hrad Devín v 13. až 20. storočí. Devínsky hrad ponúka aj magické výhľady. V nádhernej scenérii s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža.

Devínsky hrad, stojací na sútoku Dunaja a Moravie, má v dejinách nezameniteľné miesto. Dvakrát vo svojej histórii bol súčasťou najvýznamnejšej hranice deliacej Európu. Prvý raz v dobe Rímskeho impéria na začiatku letopočtu, tam takmer 400 rokov viedlo legendárne Limes Romanus, hranica, ktorou sa antická civilizácia bránila proti nájazdom barbarov. Druhýkrát v rokoch 1948 až 1989 tam stála železná opona. Vojakmi strážená bariéra z ostatného drôtu, ktorou totalitný blok socialistických krajín žijúcich v područí Sovietskeho zväzu násilne bránil odchodu svojich občanov do slobodného a demokratického sveta západnej Európy. Na Devínsky hrad prichádzajú ročne tisícky návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia.

0: Rádio Slovakia International.
1: 80 rokov by sa dnes dožila populárna slovenská speváčka Jana Kocianová. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane, do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe, čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Jana Kocianová nás opustila v roku 2018.
1: Šport.
0: Naša úspešná parastrelkyňa Veronika Vadovičová sa pripravuje na súťažný začiatok sezóny, ktorý by mala odštartovať v Osieku. Prednedávnom si na valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru prevzala ocenenie Športové srdce pre Slovensko. Nie len o tom sa s ňou porozprávala Svetlana Barátová.
2: Padne to vhod, že aj Slovenský olympijský a športový výbor vás ocenil?
3: Pre mňa je to obrovská čest, že aj takáto veľká organizácia si na mňa spomenula. Ja ten šport rada propagujem, pre mňa je ten šport spôsob života, takže ja stále mám nejakú motiváciu a v tom športe je stále kde sa posúvať.
2: Čo vás čaká v roku 2026? Aká je to pre vás sezóna?
3: Máme už tento rok limity na paralympiádu možnosť splniť, čiže v septembri máme majstrovstvá sveta, kde bude prvá nominačná súťaž, potom v decembri je svetový pohár, čiže pre nás celkom dosť dôležitý už rok.
2: Takže teraz robíte čo? Iba sa pripravujete, alebo už vás čakajú súťaže?
3: O mesiac nás čakajú súťaže a už trénujeme naplno.
2: Aký je ten tréning, na čo sa sústredíte?
3: Zmenili sme viacero veci, zbraň som zmenila, na vozíku sme porobili nejaké zmeny. Takisto aj náboje sme museli zmeniť, pretože už po starej sezóne už neboli, takže museli sme nové začať, takže testovali sme veľa nábojov. Výsledky sa pohli, dúfam, že sa pohnú aj na súťažiach. Bohužiaľ málo súťaží teraz, takže neviem, ako je na tom zase konkurencia.
2: Ako to vnímate, že nemáte napríklad súťaže, že je ich menej a že začínate tú sezónu súťažnú neskôr?
3: No je to pre nás nezvyk, vždy sme už o takomto čase mali súťaže za sebou nejaké aj v plnej sezóne, aj minulý rok bolo veľmi málo súťaží. Chýba tam tá konkurencieschopnosť, chýba to porovnávanie so supermi, nevieme, ako sú na tom ostatní.
2: Cieľom tohto roka je čo? Približiť si olympiádu v Los Angeles, vybojovať si už miestenku?
3: Tak chcela by som si vybojovať miestenku, to je asi cieľ číslo 1 a potom v septembri máme majstrovstvo sveta, takže možno aj tam nejakú medailu, ak sa podarí, tak budem veľmi rada.
2: Vy ste radšej, keď sa vám podarí tá miestenka už skôr a že máte potom pokoj na prípravu?
3: Určite áno, pretože potom tie tréningy idú už cielene a máme väčší pokoj, lepšiu organizáciu, lepšiu tú štruktúru tréningov, čiže je to určite oveľa lepšie, čím skôr získať.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská a Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 8. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Buďme hrdí na našich predkov, ktorí nám ukázali cestu, skonštatoval prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského. Premiér Robert Fico si v Normandii uctil pamiatku vojakov z druhej svetovej vojny. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár rokoval na Ukrajine so šéfom tamojšej diplomacie a cestoval do Kenia a Tanzánie. Slováci by mali byť hrdí na svojich predkov, ktorí im ukázali cestu i na to, že po tejto ceste kráčajú. Dnes sú ich túžby a želania v mnohom naplnené. Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti slobodne a vo vlastnej zvrchovanej krajine. Pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského to skonštatoval prezident Peter Pellegrini. Memorandum patrí k základným dokumentom národno-emancipačného procesu formovania moderného slovenského národa. Od odsúhlasenia jeho konečného znenia uplynulo v nedeľu 165 rokov. Humanitárna pomoc, obnova Ukrajiny, európska integrácia a perspektívy mierového riešenia vojny boli hlavnými témami šéfa slovenskej diplomácie Juraja Blanára so šéfom diplomácie Ukrajiny Andriom Sibihom v závere uplynulého týždňa počas pracovnej cesty v ukrajinskom meste Vinnytsia. Obaja zároveň zhodnotili aktuálnu slovenskú pomoc Ukrajine, ktorej hodnota už presiahla 35 miliónov eur. Z toho 9 miliónov eur predstavuje materiálna humanitárna pomoc, pozostávajúca z viac než 1500 tón zdravotníckého materiálu, liekov, elektrocentrál, čističiek vody či ďalšieho vybavenia potrebného na zvládanie následkov vojny. Juraj Blanár dnes odcestoval do Kene a Tanzánie. Cieľom jeho 5-dňovej cesty, ktorej súčasťou je aj jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsahárskej Afriky, je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a hospodárskych a investičných vzťahov. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť 3 milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom je, že Slovensko už dostalo viac peňazí, než v skutočnosti malo. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa rokmi znižovala. Šéf rezortu obrany reagoval, že zníženie objemu finančných tranží sa týka aj iných štátov. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa zatiaľ vyzbieralo viac než 1 580 000 eur. Presná suma bude známa až po započítaní SMS zbierky. Liga proti rakovine využije vyzbieranú sumu na pokračovanie bezplatných projektov, ktoré sú určené na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Ide napríklad o onkoporadňu, sieť onkopsychológov, parochne pre pacientky či podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých. Počas tohto ročného Dňa narcisov bolo rozdaných 900 000 narcisov ako symbol podpory onkologickým pacientom. Na generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little Big Art, venovanú tvorbe popredného slovenského grafika, rytca a autora poštových známok Františka Horniaka. Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti 70. narodenín slovenského umelca, predstavuje diela vytvorené technikou viacfarebnej ocelorytiny, výnimočným umeleckým remeslom, ktoré ovládajú iba slovenskí a českí umelci. Horniak počas uplynulých 4 desaťročí vytvoril približne 150 rytín poštových známok a stovky príležitostných poštových pečiatok. Za svoju tvorbu získal množstvo domácich aj medzinárodných ocenení. V brazílskom meste São Paulo sa koná prehliadka ženy československého filmu. Do 14. júna predstaví tvorbu žien v českej aj slovenskej kinematografii. Na podujatí sa premietne vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov. Prehliadka ponúka diela ženských autoriek, ale aj filmy, v ktorých ženy zohrávajú dôležitú úlohu. Výber slovenských filmov sa sústreďuje na ženské autorky, ktoré robili krátke animované filmy. V Starej Pazove slovenskej obci v Srbsku sa cez víkendu skutočnila 32. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x D. Predstavilo sa na nej 6 súťažných predstavení zo slovenského vojvodinského prostredia. Inscenácia Snehuľka zo skrine v podaní detí z ochotníckeho divadla Janka Čemana v pivnici získala ocenenie za najlepšie predstavenie. Druhú cenu získali deti zo slovenského kultúrno-osvetového spolku Erdevík, obce na hranici s Chorvátskom, za predstavenie s názvom Ach jaj. Tretia cena pripadla kolektívu zo základnej školy Jana Kolára v Selenči, ktorý sa predstavil inscenáciou o 12 mesiačikoch. Viac než 200 trúbačov zo Slovenska a Česka sa cez víkend stretlo na Nitrianskom hrade v rámci 11. ročníka Československej súťaže poľovníckych trúbačov. Podujatie spojilo tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trúbačov. A na záver aj krátko zo športu. Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa potešili v prípravnom zápase proti Čiernej Hore výkony lídrov tímu. Po remíze 2-2 spomenul pozitíva aj negatíva a špeciálne vyzdvihol obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa po 20 rokoch v reprezentácii rozlúčil s najcennejším dresom. Práve Pekaríková rozlúčka s reprezentáciou bola hlavným motívom zápasu, ktorý ukončil júnový zraz národného tímu. Skúsený obranca s číslom 2 zišiel z ihriska symbolicky v 22. minúte a vystriedal ho Huko Pavek.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico si spoločne so starostom francúzskeho mesta Dunkerque Patrisom Vergiretom uctil pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktoré tam počas druhej svetovej vojny pôsobili. Urobili tak pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov v Normandii. V máji, keď si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom, je potrebné prejavovať úctu a rešpekt každému, kto prispel k tomu, že sa druhá svetová vojna skončila a že nemecký fašizmus bol porazený, povedal premiér Robert Fico. Spoločne s primátorom vzdali úctu Československej obrnenej brigáde, ktorá v Dunkerque počas vojny pôsobila a ktorej úlohou bolo blokovať obsadenú nemeckú jednotku, čo sa dialo od októbra 1944 až do 9. mája 1945. Keď sa Nemci vzdali.
2: Toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii odsunu takmer 400 tisíc anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkerque smerom do Veľkej Británie. Ale sa preslávili tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny, a to od októbra 1944 až do mája 1945.
1: Slovenský premiér sa primátorovi zároveň poďakoval za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti z histórie hradu Devín. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A porozprávame sa s našou úspešnou parastrelkyňou Veronikou Vadovičovou. Nech sa vám príjemne počúva. Naše hlavné mesto, Bratislava, má veľa pekných a zaujímavých miest. K turisticky najpríťažlivejším patrí hrad Devín so svojou bohatou históriou.

0: Na sútoku riek Dunaj a Morava sa rozprestiera jedna z najmenších mestských častí Bratislavy – Devín. Z turistického hľadiska však patrí k najkrajším a najnavštevovanejším. Jej najvýznamnejšou historickou pamiatkou je zrúcanina hradu Devín. No a toto miesto má aj svoj politický význam. V minulosti totiž ležalo bezprostredne na hranici tzv. Železnej opony. Najskôr vás však zavedieme na malebné miesto vytvorené prírodou. Na miesto, kde sa Morava vlieva do Dunaja. Nad nami sa týči majestátna zrúcanina stredovekého gotického hradu. Tento strategický priestor bol však osídlený už v praveku.
1: Nad

Hrad Devín má jedný z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku a bol tiež súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Slovanské hradisko sa prvý raz spomína v roku 864 pod názvom Dovina. Na rozdiel od väčšiny slovenských hradov prežil až do začiatku 19. storočia. Osudným sa mu stal vpád napoleonských vojsk do Bratislavy v roku 1809. Mesto sa Napoleonovi dobiť nepodarilo, pri odchode však jeho vojská vyhodili hrad Devín do vzduchu. Najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, Ľudovít Štúr, založil svojim povestným výletom na hrad Devín na jar roku 1836 tradíciu pútnického miesta spätého s najslávnejšími obdobiami národných dejín. V roku 1961 bola ruina hradu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s Bratislavským hradom tvorí hrad Devín dvojicu významných reprezentantov našej histórie.

0: Od 30. rokov 20. storočia sa na Devínskom hrade realizuje archeologický výskum, ktorého výsledky sa prezentujú návštevníkom v podobe výstav. Takmer 40 rokov robila archeologický prieskum hradného areálu doktorka Veronika Plachá. Čo ju najviac prekvapilo? Na čo bola najviac hrdá?
1: To boli základy Veľkomoravského kostola.

0: Katarína Harmadiová.
1: Devín je jedna výnimočná lokalita európskeho významu. Máme tu osídlenie doložené vlastne už od mladšej doby kamenej až takmer do súčasnosti. No a samozrejme obdobie Veľkej Moravy tu bolo pomerne hodne zastúpené. A Devín sa pričlenil k významným veľkomoravským lokalitám práve nálezom základov veľkomoravského kostola. Takže to kresťanstvo a Devín sú veľmi úzko späté.
0: V hradnom areáli sa našli početné nálezy z obdobia Veľkej Moravy, ktoré vypovedajú o živote vtedajších obyvateľov.
1: O tom, ako Slovania žili, sa dozvedáme práve z archeologických nálezov. Tým, že Devín bol hradiskom, prevažuje to samozrejme sídliskový materiál, ale v blízkosti hradu sa nachádzali tri pohrebiska, to znamená, že máme nálezy aj z hrobov. Vieme, že na hradisku pochovávali tú najvyššiu vrstvu spoločenskú, teda tú nobilitu, to máme teda podľa šperkov doložené podľa zbraní. No a na území obce to bolo to bežné obyvateľstvo, ktoré sa zaoberalo najčastejšie poľnohospodárstvom a remeslom.

Hrad Devín je významná archeologická lokalita. Nájdete tam aj muzeálne expozície. V jaskyniach Horného hradu je inštalovaná stála expozícia Hrad Devín v 13. až 20. storočí. Devínsky hrad ponúka aj magické výhľady. V nádhernej scenérii s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža.

Devínsky hrad, stojaci na sútoku Dunaja a Moravie, má v dejinách nezameniteľné miesto. Dvakrát vo svojej histórii bol súčasťou najvýznamnejšej hranice deliacej Európu. Prvý raz v dobe Rímskeho impéria na začiatku letopočtu tam takmer 400 rokov viedlo legendárne Limes Romanus, hranica, ktorou sa antická civilizácia bránila proti nájazdom barbarov. Druhýkrát v rokoch 1948 až 1989 tam stála železná opona. Vojakmi strážená bariéra z ostnatého drôtu, ktorou totalitný blok socialistických krajín žijúcich v područí Sovietskeho zväzu násilne bránil odchodu svojich občanov do slobodného a demokratického sveta západnej Európy. Na Devínsky hrad prichádzajú ročne tisícky návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia.

0: Rádio Slovakia International.
1: 80 rokov by sa dnes dožila populárna slovenská speváčka Jana Kocianová. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe. Čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná. Šťastná.

0: Jana Kocianová nás opustila v roku 2018.
1: Šport.
0: Naša úspešná parastrelkyňa Veronika Vadovičová sa pripravuje na súťažný začiatok sezóny, ktorý by mala odštartovať v Osieku. Prednedávnom si na valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru prevzala ocenenie Športové srdce pre Slovensko. Nie len o tom sa s ňou porozprávala Svetlana Barátová.
2: Padne to vhod, že aj Slovenský olympijský a športový výbor vás ocenil?
3: Pre mňa je to obrovská čest, že aj takáto veľká organizácia si na mňa spomenula. Ja ten šport rada propagujem, pre mňa je ten šport spôsob života, takže ja stále mám nejakú motiváciu a v tom športe je stále kde sa posúvať.
2: Čo vás čaká v roku 2026? Aká je to pre vás sezóna?
3: Máme už tento rok limity na paralympiádu možnosť splniť, čiže v septembri máme majstrovstvá sveta, kde bude prvá nominačná súťaž, potom v decembri je svetový pohár, čiže pre nás celkom dosť dôležitý už rok.
2: Takže teraz robíte čo? Iba sa pripravujete, alebo už vás čakajú súťaže?
3: O mesiac nás čakajú súťaže a už trénujeme naplno.
2: Aký je ten tréning, na čo sa sústredíte?
3: Zmenili sme viacero veci, zbraň som zmenila, na vozíku sme porobili nejaké zmeny. Takisto aj nabojec sme museli zmeniť, pretože už po starej sezóne už neboli, takže museli sme nové začať, takže testovali sme veľa nábojov. Výsledky sa pohli, dúfam, že sa pohnú aj na súťažiach. Bohužiaľ málo súťaží teraz, takže neviem, ako je na tom zase konkurencia.
2: Ako to vnímate, že nemáte napríklad súťaže, že je ich menej a že začínate tú sezónu súťažnú neskôr?
3: No je to pre nás nezvyk, vždy sme už o takomto čase mali súťaže za sebou nejaké, aj v plnej sezóne, aj minulý rok bolo veľmi málo súťaží. Chýba tam tá konkurencieschopnosť, chýba to porovnávanie so supermi, nevieme, ako sú na tom ostatní.
2: Cieľom tohto roka je čo? Približiť si olympiádu v Los Angeles, vybojovať si už miestenku?
3: Tak chcela by som si vybojovať miestenku, to je asi cieľ číslo 1 a potom v septembri máme majstrovstvo sveta, takže možno aj tam nejakú medailu, ak sa podarí, tak budem veľmi rada.
2: Vy ste radšej, keď sa vám podarí tá miestenka už skôr a že máte potom pokoj na prípravu?
3: Určite áno, pretože potom tie tréningy idú už cielene a máme väčší pokoj, lepšiu organizáciu, lepšiu tú štruktúru tréningov, čiže je to určite oveľa lepšie, čím skôr získať.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská a Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 8. jún. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Buďme hrdí na našich predkov, ktorí nám ukázali cestu, skonštatoval prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského. Premiér Robert Fico si v Normandii uctil pamiatku vojakov z druhej svetovej vojny. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár rokoval na Ukrajine so šéfom tamojšej diplomacie a cestoval do Kenia a Tanzánie. Slováci by mali byť hrdí na svojich predkov, ktorí im ukázali cestu i na to, že po tejto ceste kráčajú. Dnes sú ich túžby a želania v mnohom naplnené. Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti slobodne a vo vlastnej zvrchovanej krajine. Pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského to skonštatoval prezident Peter Pellegrini. Memorandum patrí k základným dokumentom národno-emancipačného procesu formovania moderného slovenského národa. Od odsúhlasenia jeho konečného znenia uplynulo v nedeľu 165 rokov. Humanitárna pomoc, obnova Ukrajiny, európska integrácia a perspektívy mierového riešenia vojny boli hlavnými témami šéfa slovenskej diplomácie Juraja Blanára so šéfom diplomácie Ukrajiny Andriom Sibihom v závere uplynulého týždňa počas pracovnej cesty v ukrajinskom meste Vinnytsia. Obaja zároveň zhodnotili aktuálnu slovenskú pomoc Ukrajine, ktorej hodnota už presiahla 35 miliónov eur. Z toho 9 miliónov eur predstavuje materiálna humanitárna pomoc, pozostávajúca z viac než 1500 tón zdravotníckého materiálu, liekov, elektrocentrál, čističiek vody či ďalšieho vybavenia potrebného na zvládanie následkov vojny. Juraj Blanár dnes odcestoval do Kene a Tanzánie. Cieľom jeho 5-dňovej cesty, ktorej súčasťou je aj jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsahárskej Afriky, je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a hospodárskych a investičných vzťahov. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť 3 milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom je, že Slovensko už dostalo viac peňazí, než v skutočnosti malo. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa rokmi znižovala. Šéf rezortu obrany reagoval, že zníženie objemu finančných tranží sa týka aj iných štátov. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa zatiaľ vyzbieralo viac než 1 580 000 eur. Presná suma bude známa až po započítaní SMS zbierky. Liga proti rakovine využije vyzbieranú sumu na pokračovanie bezplatných projektov, ktoré sú určené na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Ide napríklad o onkoporadňu, sieť onkopsychológov, parochne pre pacientky či podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých. Počas tohto ročného Dňa narcisov bolo rozdaných 900 000 narcisov ako symbol podpory onkologickým pacientom. Na generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little Big Art, venovanú tvorbe popredného slovenského grafika, rytca a autora poštových známok Františka Horniaka. Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti 70. narodenín slovenského umelca, predstavuje diela vytvorené technikou viacfarebnej ocelorytiny, výnimočným umeleckým remeslom, ktoré ovládajú iba slovenskí a českí umelci. Horniak počas uplynulých 4 desaťročí vytvoril približne 150 rytín poštových známok a stovky príležitostných poštových pečiatok. Za svoju tvorbu získal množstvo domácich aj medzinárodných ocenení. V brazílskom meste São Paulo sa koná prehliadka ženy československého filmu. Do 14. júna predstaví tvorbu žien v českej aj slovenskej kinematografii. Na podujatí sa premietne vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov. Prehliadka ponúka diela ženských autoriek, ale aj filmy, v ktorých ženy zohrávajú dôležitú úlohu. Výber slovenských filmov sa sústreďuje na ženské autorky, ktoré robili krátke animované filmy. V Starej Pazove slovenskej obci v Srbsku sa cez víkend uskutočnila 32. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x D. Predstavilo sa na nej 6 súťažných predstavení zo slovenského vojvodinského prostredia. Inscenácia Snehuľka zo skrine v podaní detí z Ochotníckeho divadla Janka Čemana v pivnici získala ocenenie za najlepšie predstavenie. Druhú cenu získali deti zo slovenského kultúrno-osvetového spolku Erdevík, obce na hranici s Chorvátskom, za predstavenie s názvom Ach jaj. Tretia cena pripadla kolektívu zo základnej školy Jana Kolára v Selenči, ktorý sa predstavil inscenáciou o 12 mesiačikoch. Viac než 200 trúbačov zo Slovenska a Česka sa cez víkend stretlo na Nitrianskom hrade v rámci 11. ročníka Československej súťaže poľovníckych trúbačov. Podujatie spojilo tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trúbačov. A na záver aj krátko zo športu. Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa potešili v prípravnom zápase proti Čiernej Hore výkony lídrov tímu. Po remíze 2-2 spomenul pozitíva aj negatíva a špeciálne vyzdvihol obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa po 20 rokoch v reprezentácii rozlúčil s najcennejším dresom. Práve Pekaríková rozlúčka s reprezentáciou bola hlavným motívom zápasu, ktorý ukončil júnový zraz národného tímu. Skúsený obranca s číslom 2 zišiel z ihriska symbolicky v 22. minúte a vystriedal ho Huko Pavek.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico si spoločne so starostom francúzskeho mesta Dunkirk Patrisom Vergiretom uctil pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktoré tam počas druhej svetovej vojny pôsobili. Urobili tak pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov v Normandii. V máji, keď si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom, je potrebné prejavovať úctu a rešpekt každému, kto prispel k tomu, že sa druhá svetová vojna skončila a že nemecký fašizmus bol porazený, povedal premiér Robert Fico. Spoločne s primátorom vzdali úctu Československej obrnenej brigáde, ktorá v Dunkirk počas vojny pôsobila a ktorej úlohou bolo blokovať obsadenú nemeckú jednotku, čo sa dialo od októbra 1944 až do 9. mája 1945. Keď sa Nemci vzdali.
2: Toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii odsunu takmer 400 tisíc anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkirku smerom do Veľkej Británie. Ale sa preslávili tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny, a to od októbra 1944 až do mája 1945.
1: Slovenský premiér sa primátorovi zároveň poďakoval za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
3: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti z histórie hradu Devín. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A porozprávame sa s našou úspešnou parastrelkyňou Veronikou Vadovičovou. Nech sa vám príjemne počúva. Naše hlavné mesto, Bratislava, má veľa pekných a zaujímavých miest. K turisticky najpríťažlivejším patrí hrad Devín so svojou bohatou históriou.

Na sútoku riek Dunaj a Morava sa rozprestiera jedna z najmenších mestských častí Bratislavy – Devín. Z turistického hľadiska však patrí k najkrajším a najnavštevovanejším. Jej najvýznamnejšou historickou pamiatkou je zrúcanina hradu Devín. No a toto miesto má aj svoj politický význam. V minulosti totiž ležalo bezprostredne na hranici tzv. Železnej opony. Najskôr vás však zavedieme na malebné miesto vytvorené prírodou. Na miesto, kde sa Morava vlieva do Dunaja. Nad nami sa týči majestátna zrúcanina stredovekého gotického hradu. Tento strategický priestor bol však osídlený už v praveku.

Hrad Devín má jedný z najpohnutejších, ale aj najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika. Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru slovanských predkov na Slovensku a bol tiež súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Slovanské hradisko sa prvý raz spomína v roku 864 pod názvom Dovina. Na rozdiel od väčšiny slovenských hradov prežil až do začiatku 19. storočia. Osudným sa mu stal vpád napoleonských vojsk do Bratislavy v roku 1809. Mesto sa Napoleonovi dobiť nepodarilo, pri odchode však jeho vojská vyhodili hrad Devín do vzduchu. Najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, Ľudovít Štúr, založil svojim povestným výletom na hrad Devín na jar roku 1836 tradíciu pútnického miesta spätého s najslávnejšími obdobiami národných dejín. V roku 1961 bola ruina hradu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s Bratislavským hradom tvorí hrad Devín dvojicu významných reprezentantov našej histórie.

0: Od 30. rokov 20. storočia sa na Devínskom hrade realizuje archeologický výskum, ktorého výsledky sa prezentujú návštevníkom v podobe výstav. Takmer 40 rokov robila archeologický prieskum hradného areálu doktorka Veronika Plachá. Čo ju najviac prekvapilo, na čo bola najviac hrdá?
1: To boli základy Veľkomoravského kostola, ktoré sa nám podarilo zistiť z druhej polovici 9. storočia. Obrovské pohrebisko, ktoré bolo v okolí na Akropole z 10. a 13. storočia. A potom jaskyne na Hornom hrade, to je taký geologický útvar, tri také podložia týchto jaskyň, o ktorých nikto nevedel. Zrejme tie existovali už od praveku, ale sme ich našli až v roku 1989, ktoré boli neskôr aj sprístupnené.
0: Devín je spojený aj s príchodom kresťanstva na územie dnešného Slovenska, hovorí Katarína Harmadiová.
2: Devín je jedna výnimočná lokalita európskeho významu. Máme tu osídlenie doložené vlastne už od mladšej doby kamenej až takmer do súčasnosti. No a samozrejme aj obdobie Veľkej Moravy tu bolo pomerne hodne zastúpené. A Devín sa pričlenil k významným veľkomoravským lokalitám práve nálezom základov Veľkomoravského kostola. Takže to kresťanstvo a Devín sú veľmi úzko späté.
0: V hradnom areáli sa našli početné nálezy z obdobia Veľkej Moravy, ktoré vypovedajú o živote vtedajších obyvateľov.
2: O tom, ako Slovania žili, sa dozvedáme práve z archeologických nálezov. Tým, že Devín bol hradiskom, prevažuje to samozrejme sídliskový materiál, ale v blízkosti hradu sa nachádzali tri pohrebiska, to znamená, že máme nálezy aj z hrobov. Vieme, že na hradisku pochovávali tú najvyššiu vrstvu spoločenskú, teda tú nobilitu, to máme teda podľa šperkov doložené podľa zbraní. No a na území obce to bolo to bežné obyvateľstvo, ktoré sa zaoberalo najčastejšie poľnohospodárstvom a remeslom.

Hrad Devín je významná archeologická lokalita. Nájdete tam aj muzeálne expozície. V jaskyniach Horného hradu je inštalovaná stála expozícia Hrad Devín v 13. až 20. storočí. Devínsky hrad ponúka aj magické výhľady. V nádhernej scenérii s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža.

Devínsky hrad, stojaci na sútoku Dunaja a Moravie, má v dejinách nezameniteľné miesto. Dvakrát vo svojej histórii bol súčasťou najvýznamnejšej hranice deliacej Európu. Prvý raz v dobe Rímskeho impéria na začiatku letopočtu tam takmer 400 rokov viedlo legendárne Limes Romanus, hranica, ktorou sa antická civilizácia bránila proti nájazdom barbarov. Druhýkrát v rokoch 1948 až 1989 tam stála železná opona. Vojakmi strážená bariéra z ostatného drôtu, ktorou totalitný blok socialistických krajín žijúcich v područí Sovietskeho zväzu násilne bránil odchodu svojich občanov do slobodného a demokratického sveta západnej Európy. Na Devínsky hrad prichádzajú ročne tisícky návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia.

0: Rádio Slovakia International.
1: 80 rokov by sa dnes dožila populárna slovenská speváčka Jana Kocianová. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe. Čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Jana Kocianová nás opustila v roku 2018.
1: Šport.
0: Naša úspešná parastrelkyňa Veronika Vadovičová sa pripravuje na súťažný začiatok sezóny, ktorý by mala odštartovať v Osieku. Prednedávnom si na valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru prevzala ocenenie Športové srdce pre Slovensko. Nie len o tom sa s ňou porozprávala Svetlana Barátová.
2: Padne to vhod, že aj Slovenský olympijský a športový výbor vás ocenil?
3: Pre mňa je to obrovská čest, že aj takáto veľká organizácia si na mňa spomenula. Ja ten šport rada propagujem, pre mňa je ten šport spôsob života, takže ja stále mám nejakú motiváciu a v tom športe je stále kde sa posúvať.
2: Čo vás čaká v roku 2026? Aká je to pre vás sezóna?
3: Máme už tento rok limity na paralympiádu možnosť splniť, čiže v septembri máme majstrovstvá sveta, kde bude prvá nominačná súťaž, potom v decembri je svetový pohár, čiže pre nás celkom dosť dôležitý už rok.
2: Takže teraz robíte čo? Iba sa pripravujete, alebo už vás čakajú súťaže?
3: O mesiac nás čakajú súťaže a už trénujeme naplno.
2: Aký je ten tréning, na čo sa sústredíte?
3: Zmenili sme viacero veci, zbrán som zmenila, na vozíku sme porobili nejaké zmeny. Takisto aj náboje sme museli zmeniť, pretože už po starej sezóne už neboli, takže museli sme nové začať, takže testovali sme veľa nábojov. Výsledky sa pohli, dúfam, že sa pohnú aj na súťažiach. Bohužiaľ málo súťaží teraz, takže neviem, ako je na tom zase konkurencia.
2: Ako to vnímate, že nemáte napríklad súťaže, že je ich menej a že začínate tú sezónu súťažnú neskôr?
3: No je to pre nás nezvyk, vždy sme už o takomto čase mali súťaže za sebou nejaké, aj v plnej sezóne, aj minulý rok bolo veľmi málo súťaží. Chýba tam tá konkurencieschopnosť, chýba to porovnávanie so supermi, nevieme, ako sú na tom ostatní.
2: Cieľom tohto roka je čo? Približiť si olympiádu v Los Angeles, vybojovať si už miestenku?
3: Tak chcela by som si vybojovať miestenku, to je asi cieľ číslo 1 a potom v septembri máme majstrovstvá sveta, takže možno aj tam nejakú medailu, ak sa podarí, tak budem veľmi rada.
2: Vy ste radšej, keď sa vám podarí tá miestenka už skôr a že máte potom pokoj na prípravu?
3: Určite áno, pretože potom tie tréningy idú už cielene a máme väčší pokoj, lepšiu organizáciu, lepšiu tú štruktúru tréningov, čiže je to určite oveľa lepšie, čím skôr získať.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská a Branislav Grman. Do počutia.